0: got something to say? Want to share your favorite tune? KYUK is recruiting volunteer show hosts. It's your chance to get on the air, connect with your community, and bring your voice to local radio. Swing by the KYUK building at 640 Radio Street to grab an application.
1: Хынгым аюу гужихга умьёоқарлугу литнаоратталиитлэрхгаат питклугу умьёоқлугуасерлутунгулитнаоллэрхгаат микэллунгуут уннооқоқан тупааллэрхкиорлуки уннооқоқан талииллэрхкиорлуки талииллу уннооқоқан инэртлэрхкиорлуки